Do la pusei din ea oangue mă șterge înainte. Mai da la zăbegau fal în opinim lacă. Așa tu mai are cu anunciu oadimă. Mai upei mări.